digsi halkan waa 3 saacood ka afka Soomaaliga oo Xamdi Axmed Cali Socodsiin ee beenka soo talada 8 barka ilaa 9 iyo barka Liban ayaa wuxuu igu la soo galaya online ka inuu maqlahayo Liban oo maqlaysid miya in uu Liban im maqlahayo dan isku dayo dan il هذا اللي بان مغلسة إيبان إنو سن مغلين بان أمالين هيا اللي بان هذا مغلسة هذا اللي مغلسة ميا إما مغلس ميا إما مغلا هيو والسوك هذا ميت كلام قدي اللهم استعان كان هذا مغلسة هذا مغلسة إمام مغليسيد الله مستعان هذه المغليسة ماي ما صعنا هي أملاها كان واسكدا في نمرك ليبانو حق أوريو قال نم ما صعنا يسوع مركا واسكدا فينا ويا هي ليبانو أنا جاي كلي جاي باكوسي وضعها يا هدي صعتو إن شاء الله هدي نو صعتو كان بعد كتيرة اللهم استعان اللهم استعان سبحان كدغا ميت كلان كدغا هيا يسوك كان هدان ها هدو مقلا هيا هدو ايغو جيرا halku ugu jira ee dhigaysiilkan waa 3 saacood ka afka Soomaaliga ana Xamdi Axmed Cali la socodsiin ee beenka soo talaada 8 barka ilaa 9 iyo barka waxa isku dayay inaan inuu Liban oo yara xanuunsan caawa inuu online xogo qabow iyo wax kale meel uu ku yar jiray marka inuu toos igala soo galo online ka yaan rajaynayay video ga naga caadiga ah laakiin waa noo socon weeyday halkeenii ayaan iskaga wadeynaa waxaan kaloo saydiyeynaa asagana aan rajaynayaa in marti aha asagana inuu soo galo oo station program asaga si daye station kan ayaan rajaynayaa inuu asagana noo soo galo markaas ayaan asagana ila wadaag doonaa laakiin inta aanan u gudbin taas waxaan rabaa waxyaala programa xiisa leh ayaa ka jira wadanka maanta waxyaala ugu badan ee ka jira waxaa kamid aha waxa dood badan ka socota horta ururkii la dhigi jiray One Nation Boonen Hansen ay soo madaxda ka ahayd ayaa hadda afti la soo saaray waxaaba la yiri wuxuu ba tir ahaan ka batay xataa laybarka ka horeeya xagga waxa la preferenceiga فرز محل فرز فوت فوت كوباد مركي ما تقارن قلوا والبابا عطك أي هليسو أيه حال اللي لبضة أور معارضك يو كوا دولة عن هاللاي بركة يو ليبرال كبا وكا سرية أيه لكن زي معناه دم مأه إني عطك جبضا هلا هيان وعطك جبضا قل أغلبية يجا كفيرا هشة وده كان أستراليا دور شدو متشرتو مدة دير هذا وحا بريفرنسي كلبات marka hadeena marku ruux codka uu dhaho qoladan koow siinaya ka soo qaad haduu aan ka soo qaadna hada dad ay dhahan waxaan siinayna liberalka kuwan ay dhahan waxaan siinayna liberalka kuwa kan ay dhahan One Nation ma siinayna ayaa marka hadana deena saddexdoodaas mid ba hari mid ka haray ayaa marka deena codkoodi hadana say dadku u doorteen lagu kala qaybini inta kale ay soo socota hadii ay marka taas marka inuu One Nation ay ku sii joogan way adag tahay aad iyo aad bay ugu adag tahay laakiin sidoo kale sabab noqotee ayaga ayaa hadda markii la garab kaco waxa la leeyahay ayaga ayaa ka horeeya xataa liberalka naftigiisa arin baa waxyaalaha aad ka loo sheegay kamid tahay waxa kale oo iyadana wararka aad ka maqleysay maanta oo aad iyadana arin muddo dheer soo noqonaysay waxa la dhaho AUKUS waxa weeye submarine maraakiibta ka shaqeeya wadanka maxaa badda dhaxdeeda quusa Soomaali waxa lagu dhana magaran submarine mooyeen badda quusa oo ma taqaana sidaas ku badda in badan ku jiri ayaa dawladda Australia waxay heshiis la gashay saddex dalba ay heshiis la galay Mareykanka Ingiriiska iyo Australia AUKUS kuna saas u taagan yahay aydu waxay u taagan tahay Australia yudana waxay u taagan tahay yudana waa UK US tuna waa US AUKUS waxaan asagalaad waa Australia UK US
ay project isla sameynayaan way waxa qaybta designka u horeysa maraakiibtan la yiraahdo maxallaha Virginia miyalla meel magaalo ku taala Mareykanka ayaa lagu design gareeyo lagu sameeyaa marka designka u horeysa Virginia class baa dhaha magaaladaas lagu sameeyin dhisi doodana waxa lagu dhisi ingiriiska kadib ayaa marka qaybta inta u dambeysana lagu dhameystiri Australia heshiiska markii hore wuxuu ahaa saddex markab inay Australia hesho oo maraakiibta quusa badda aha oo labo ay cusub yihiin midna uu yahay second hand hadda ayaa marka waxa lacagta Australia kaga bixisana lacag aad iyo aad u farbadan way aad u farbadan intaas waxaan maayay 300 iyo something billion way oo madax badan oo ka mid ah madaxweynihii ra'iisul wasaari hore ee Australia Paul Keating oo aad uga soo horjeeday waxa marka ay ka soo horjeedeen oo macnaha uu dadkii aad u diidanaa aha hadda marka waxa la leeyahay waxa soo baxay heshiiskii in wax laga bedelo oo labada saddexda markab ee Australia heli doonto laba kamida inay noqdaan kuwa second hand aha hal mid uu noqdo mid cusub mid arintaas marka waxay ka gaantay sawaxan farabadan bay keentay dad badan ka soo horjeeday xataa wiin hore oo environmentiga uu ordi jiray oo magaciisa magar heesaan jiray oo marna ahaa wasiir oo labor kana ka tirsan oo wasiir mar ahaan jiray ayaaba hadda wuxuu soo bilaabay inuu campaign ku sameyn doono arinta in laga taqaluso oo la ogalaanin oo laga noqdo fundraising buu sameynayaa si uu martaqan arinta looga hortago loo joojiyo waxyaalaha kale ee dadka qaar kood uga soo horjeedeen waxa kamid ah maraakiibkani maraakiibtan waxay noqon doonaan kuwa shidaalku u yahay nuclear dadba markii waa nuclear submarine markii la dhaho waxay moodayaan in leeyahay in ay hubka ay isticmaalayaan in nuclear yahay oo nuclear ridayaan maya ma aha waxa weeye shidaalka ay isticmaalayaan iyo wuxuu yahay nuclear marka khatartiisu iska wataa oo haduu wax dhaco oo wax qarimo radiation sun abu wataa oo khatartiisu wataa faa'iidada ugu weyn ee loo wato loo jecel yahay submarine ka waxay tahay waxa la yiri intaas oo maalmood marka arko waxa tasho bilaba ayuu san u baahnaayeen baale markabka shidaal inuu qaato oo nuclear asagoo isticmaalay badda inuu ku dhex jiro biladdan ayuu badda iska dhex jiri karaa marka cunto uu mooyeenay cunto uu inuu soo baxaan askarta mooyeenay bilo ayuu badda dhexeeda ku jiri karaa maadaama uusan u baahnaayeen uusan kuwa ku shaqeeyay macnaha petrolka ee baalka waxa la jiraa petrolka kale ay u baahan yihiin shidaalku inta ka dhamaado inay dekor soo baxaan shidaalka marka loo buuxiyo midda ka ay u baahan yihiin asaga nuclearku shidaalku wuxuu haynayaa baalidi biro iyo haynayaa bila hata ka badan baan male bilaba waxa kali ee uu soo u baahan yihiin bananaanka kor ugu soo baxo waxa weeye inuu cuntada ay u baahan yihiin askarta meesha ku jirta marka waxyaalahaas uu ku fiican yahay muddo dheer inuu badda hoosteeda ku jiri karo oo marka macnaheedu ay tahay de adduunka geeskiisa kale intuu tago baaladan waxyaalaha maraakiibta noocaas oo kala ah waxa ay khatarta ugu weyn ugu jiraan ee loo ogaan ee loo duqayn karo ee loo dil karo waxa kamid ah halidi indii ay soo baxaan markay soo baxaan ama ay u soo dhawaadaan safeska ama mashka biyaha kor ay u soo dhawaadaan ayaa la arkay oo marka wax la dhawto duuro loo dir karaa ama si kale loo waxayn karaa ama loo ogaanayaa meesha ay kala marayaan iyo meesha ay u socdaan xataaba laakiin sabahalkan badda meesha ugu hooseysa intuu tago ayuu halka ka soconi markaas uu bilo intuu xataa maqayuu dalka adduunka geeskiisa kale ayuu ka soo bixi karaa asagoo oo wax oo ka taa usan jirin ilaa markuu soo baxay mooyeen marka xayalaha loogu doorbido taas ka mid ah marka mucaaradkaas ayaa laga muujinayaa oo laga waxaynaya arinta kale iyadana wararka maanta lagu sheegay waxa ka mid ah galabta ayaa waxa la yiri Australia waxay gaadhay markii koowaad 28 million ayay cod uu noqday baa la yiri populationkeeda Australia 28 million ayay noqdeen meeshii ay bariga hore ay waxaan maayay 25 miya meelahaasan marayni maanta galabta 27 waxba ahayn doonaan 28 meel gaadhay waxa runtii xiyaalo yar oo xiisada ah ayaan idin la wadaagi doonaa arinta ku saabsan markaan waxoogu yaro bariga baan gali markaasan iyadana marka idin la wadaagi doonaa arimaha kale arinta ku saabsan iyo kuwa kale to dhageysi wacan.

dhegaystayaal kan waa tiriisa codka afka soomaaliga ana xamdi axmed cali la socodsiin habeenka soo talaada sideedii barka ilaa sagaalka iyo barka ee waxaa jira meeshan halka laga dhexdayaha dhegaystayaal waxaan rabay inaan soo geliyo nin waxaan rajaynayaa inuu sare nagu soo noqdo nin kamid ahaa barogaraamada kasii daaya radiogan 3ca ayaan rabay inuu asna soo galo marka waan lagasiban ka warsugayaa intuu iga soo wacahayo si aan waxoogo yar arrima ka qayb qaatay onaga wareysano haddaan sii wadno brogaraamkeenii dhegaystayaal waxaa iyadana haddaan horta arrintii populationka australia ayaa wuxuu gaadhay sanadkan sanadka mabahe maanta galabta ayaa wuxuu gaadhay 28 million buu gaadhay 28 million buu gaadhay arrin marka xiise leh idinla wadaagi waxaa la yidhi horta labada magaalo ee ugu badan ee ugu koreysa waxaa weeyaa Melbourne iyo Perth mise Perth baa ka horeysa Perth iyo Melbourne way labada ugu korid badan baryadhana waxaa la sheegayaa magaalada Melbourne inay noqonayso magaalada ugu dad badan ee waddanka Australia muddo aan sii fogeyn hadda haddayna gaadhinba Sydney baa ahaan jirtay Sydney Melbourne baa la dhaafay waa magaalada anagu aan joogna way haddaanu nahay dadka radio stationka meesha uu ku yaalla hadda aad dhegaysanaysaan haddii aad dibadda naga dhegaysanaysaan waxaa kaloo iyadana xiisadaha waxay ahayd waxaa la yidhi Australia population-keedu sida uu kacahayo 7:05 waa hal daqiiqo iyo waxyaalo waxaa ruux baa ku darmanayaa dadka Australia dadweyn dadka shacabka Australia 7:05 waa hal daqiiqo iyo wax ruux baa ku darmanayaa waxa ay population-ku kor u kacay baa la yidhi 12 bilood la soo dhaafay 1.6 adu 2% wax ku dhow ayay population-ku kor u kacay ayaa la yidhi intii aan 12 bilood ee hadda aan soo dhaafnay ayuu kor u kacay waxaa dadka Australia maanta jooga dadka imaanaya dadka koritaanka koritaanka ay dadku u korahayo ay dadku badanayaan ilaa uu badanayaa baan idhi oo hadda waxa lagu socdaa 28 million baan ku socoyaan gaadhnimaya 28 baan marka u soconaa boqolkiiba waxaa lii 7:05 boqolkiiba 7:03 waxay ka waa migration way dad dibadda ka imaanaya dadka kordhahayo dadka Australia dhan baa saa ma aha macnaheedu dadka kordhaanka la kordhahayo ee ku darmanaysa boqolkiiba 7:03 macnaheedu waxa weeye intoos badan dhalmo kuma imaanayaane wuxuu ku imaanayaan dibadda dadka imaanaya way immigration dadku imaanaya way markii inta laga soo reebo markii la kala jaro dadka dhinta ila dabcan dadku ma dhalan hayaan mana iimaan hayaan barba ayagana dhimanaya barna way dabcan way ka baxaan dalka laakiin sadar aad u yartay ma badno laakiin wax xoog ah waxa weeye dadka iimaan haya iyo dadka dhalan haya iyo waxa asna aan yareyn dadka asagana dhimanaya baxay waqtigoodii la soo gaaray marka hadii la kala jaro baa leey dadka dhalan haya iyo dadka dhiman haya markii la kala jaro tirada kaleete ee kororka ah waxay ka imaanaysaa waa 27% marka isku dar 7:03 dadka ku darman haya Australia 7:03 waxay ka imaanayaan dibadda 27% waxay ka imaanayaan dalka gudihiisa markii la kala jaro macnaha inta dhalatay iyo inta dhimatay markii inta dhiman inta dhalanaysa markii la kala jaro waxa dheeraadka ah ee ku soo kordhay waxa weeye ee dalka gudihiisa macnaha ka imaanaya weeye waxa weeye 27% waxa kale oo iyadana lagu wadaa sanadka 2028 waa sanadka soo socda mooyeena ka dambe in uu population ka Australia gaarahay 1 million inay ku darmanayso sanadkan hadda aan ku jirno mooyeena kadam labaadadu laba sano kadib oo kaldan 6 baan ku jirnaa 7.89 million 1 million inay ku darmato ayaa lagu wadaa meesha ayadana lagu 2031 waa waxa weeye hadda 6 baan u nahay 4-5 sano kadibna waxa population ka Australia uu gaaray lagu wada lagu qiyaasayaa inuu gaaro 30 million dadkaas asaga ahna hadda Australia dadkeedu
هذا الميشة اللي تشوجو صدّن إياه لبا أيه دبده كل علاقتي صدّن إياه لبا أيه دبليشنج أستراليا إيه تشوجو هذا صدّن إياه لبا أيه دبده كل علاقتي مركّة تاسنا محيي هيد أرينتا كوسابسون دبليشنج أستراليا أو كور أو كعي أو بدن هيا وحاك كلا أو يدنا سان شيجين وانكا هلاي أرينتي وحنا ليش شيء بولن هانسون أو أراهايسا oo ma taqaan laga yaabin yahay inay ba ay mucaarad ka noqoto waxa aad looga cabsanaaya inay mucaarad ka noqoto ururka labaad macnaha haga tirada inay noqoto hadii uu labor ku soo noqdo xataa inay noqdaan ayagu mucaaradka inay ku guuleysan yihiin ayaga say u dhantahay ba laga looma maleeynaayo laakiin se waxa laga yaabin yahay inay macnaha ay noqdaan kuwa go'aansaday marka waxaan in yaro break ayaan hadana galaya kadib ayaan ku soo muuqanayaa dagaysi wacan.

ku jirin marka nin dadka ka mid aha ayaa waxa la rag duulahay oo yu waxa la ka soo qayb galay markaas ragga waxa loo kala qaybinayaa baladi qolana waxa la dhihi waa waraley qolana waxa la dablay waraleydu macna waxa weey waa kuwa ereg waran macna waranka ma macnihiisa waxay u taagan tahay ruuxaasi qori ma haysto qorigan dhaca ee xabada ee gaan oo kale ma haysto waa xal dhihi kaas aan haysanin waa xal dhihi waa waran le macnaha darajadiisu way hoosaysaa way qori maadaama saysanin laakiin se ruuxi qori haysta dabcan waad garanaysaa qori waa tiknoolojiga ama hubka ugu casirsan weeye markii dagaal la galay wali waqtigaas ay waqtiyadii hore ka waxa la dhahaa double double walla ruuxa marka dhinac gaar la marinaya wixii la soo helo qayb weyn buu ku yeelanayaa qayb leh buu ku qaadanayaa nimba marka waxa la yidhi dadka maskaxdu moqtay dadka markii la yara dhiba oo la yara waxeyo dadkaasi inta badan maskaxda ay isticmaalaan marka ninka waxa la yidhi qori aloobaad qori waana arin xiisa leh runtii Soomaaliga qoriga wax lagu rido gaanka aan hadda ingiriiska lagu dhahayo iyo asna qori baa la dhahaa geed iska aloobaad oo geed ahaan qori baa la dhahaa marka waxa la yidhi ninkii qori geed aloobaad intuu soo qaaday oo sida u sameeyay sida sida qoriga sidada garabka la gashado oo kale u sameeyay ayuu xaalii qarqar ka gashaday soo gashaday markaas uu soo istaagay markaas waxa waa sidee hebelow maxaa dhacay waxay waxaan qarqar ka soo gashaday qoriga la gashayay markaas wuxuu yiri baale arka taga wiyo dablan aga jeeday biir baale ka taga dablan aga jeeday hada qori baa la yidhaahdaa dadti qoladii dableyda xag intii la mariyay leelahay xoolaha lacagta qaybta u badan bay qaadanayaan hada aniguna qori waan qori ana qori baan soo qaatay dablan aga jeeday biir u baneeyay biir marka waxaan oga jeeda inaan inagana ku darmanno mediahan oo niraano waa ka mediah anaga dad ay meesha la yimaadaan kuwo channel 9 iyo channel 10 iyo channel 7 iyo kuwan la soo qoro ee 8 ka iyo herer sanki iyo guardian iyo markii kuwa fagaaraha la yimaado anagana keenan 3CR Somali ayaanu la imaanayna oo marka aanu leenahay ka dhaqaaji waxa weey waa media anagana waa media waa radio waa tv anagana radio way inaan dhana la nimaadno marka say arinta u dhacdo inaan ka qayb qaadano way inta yarta ah aan qaybteeda aan ka siisano marka ay arina marka arin miyuu anaga la qayb qaataan waliba talaadada dambe hadduu ilaahay raado waqtiyadan oo kale ayaan idu weydiin doonaa inaad ka qayb qaataan linkigaan idin soo direynaa station kan toos ah ku soo wici karaan 3CR hadaa google garaysan ama telefoonkooda aad soo wacdaan nambarka oo ah 9419 8377 aad wacdaan anytime mar intaaba xafiisku furan yahay waxaad dhigi kartaan inaan donate garayaan rabaa markaas aad lacagta sheegi iyo waxaad adeegganayso xataa aad adaxtaa inaan si doono inaan lacagtaas aan bixin doona oo decision ka imaanayso ama si kale u soo diris waa laga qori markaas aan waan lagu weydiino station keeba program keeba lagu dhimay waxaad dhigi Soomaali program aad dhigi marka nambarka hadana idin si sheego waxa weeye 9419 8377 ama de kale 3cr.org.au hadaad gashaan donate/donate dad gelisan ayadana waad arkaysaan waad ka meel aad ka donate gelisan ayaad ka helaysaan waxaan rajaynayaa ayadana inaan idin la wadaagno linki toos aan dadka ugu soo direyno oo ma taqaana dadka WhatsApp-ka iyo aan WhatsApp-kayga ku jira ay ku helaadaan ay ku arkaan waa marka ay ku tabarucaan inta ay tabartoodu tahay haduu dadku ay business iyo xaleeyeen diyaar baa waliba unahay inaan hawada ku sheegno toos oo ku sheegno oo nidaahno business kaas iyo ruuxaas ayaa lacagtaas waliba maalinka habeenka waliba inaan soo wacdaan aad iyo aad baan waliba u boorineyna runtii aad iyo aad ayaan ugu boorineyna inaan soo wacdaan habeenka ruuxi tabarucaya u dhaho waan tabarucaya si dadka kale isagana ugu booriyo wixii saan sheegay business ana intuna soo waco uu dhigi karaa businesskayga ni walaalkeena waxa jira markasta sameey jiray waxa weeye xaajimahad culisow khayr allah siiye ayaa markasta businessyadiisa midkan xawalaada oo taaj ah iyo xalaalka maka xalaal oo ku taala Flemington iyo dukaanka ku yaala Warabi ku yaala Hobbs Crossing oo runtii marar badan aan maqlay dadka Soomaalida aad ugu xidno dadka Afrikaanka kale ba aad iyo aad ugu xiran asaga blacks aad iyo aad ayuu nooc caawinaya markaas ruuxa wuxuu ahaa ugu badnaa ee sanad kastaba wariiba $200 nasiinaya marka dadka business aan raba saayna waa qayb qaataan ayagana waan soo dhaweeyayna xogoyor bariga ayaan galeyna kadib ayaan hadalna programka si wadaynaa ee dhageysi wacan.

dhegaystayaal kana waa tiri saacad kaafka Soomaaligana Xamdi Axmed Cali ee la socodsiinay bin kasta talaada 8 barkii la 9 ka iyo barka gabagabadii programkeen aan soo gaaray la seenta yar ka dhiman waxaan rabaa in la wadaago runtii arrin qusaysa khaasatan dadka reer Carlton ama dad kale oo Carlton deganaan jiray ay qusayso waxa loo yihiin laba guri horta magaaladan Melbourne 44 guri oo guriyaha dhaadheer ee dawladda ayay dawladdu magacowday ay shaac ka qaaday mudada aan meel 2 sano 3 sano laga joogo in dib dhis lagu sameeyay iyagoo dhalin burburin la casriyeynayo qeyla badan ba ka jirta dad badan ba ka soo horjeeda anigu runtii markaan arkay maal dhawaytaa xataa laga wareystay TV ga channel 9 channel 7 iyo channel 10 ba joogay anigu waxaan idhi arintan waan taageerayaa sababtoon waxa way wax kala ma aha guriyahan waa la cusboonaysiin hadii la cusboonaysiin hina dadka lagu cabsiinayo dadkeen ee dhahay guriyihiin baa la idin ka rarayaa waa la idin ka ceyrinayaa waa la idin ceyrinayaa oo arin aan waxba ka jirin hadii aan misaal idin tuso aduu ruux bii mushtari ah caadi ah yes waan ogeyn waxan dawladda inay tahay oo dawladdeen inay tahay laakiin ruux bii mushtari ruux caadi ah aduu guri aad ka kareysanayso asaa ku dhaw gurigan waxaan rabaa inaan dib dhismo aan dayactir aan ku sameeyo muddo hadduu hal bil ku siiyo oo ku dhaw isku diyaar garee ayaa dadaashay marka aad uu dhameystiro hagaajiyo hadaa tiraahdo ma ku soo noqon karaana wuxuu ku dhihi hadaa uu ku dhaho dadka kala la siman tahay soo tartan cod soo qoro hadaan ku yeelana waan hadaan rabaan waan ku yeeli hadaan kulan waan ku diido ayadana ayaan bad qabtaa laakiin se dawladdu waxay leedahay guri baa lagu soo heli ku haboon oo lagu tusi marka guriga aad ka hesho oo tiraahdo diyaar baan inaan ku guuro ayaa hadana dawladdi ay ku raraysaa oo lagu kareey lagu soo kareeyni dadkii ku rari lahaa ee taraaga ahaa ee removalistic ahaa meeshii bay ku geeyin hata alaabta way ku rakibayaan sariirta iyo wax lamada waa la mudra lacag baa lagu siinay ku rakibaan markii gurigii laga raray ee dib loo dhisay la dhisana ruuxa ugu horeey dadka ugu horeeya baa tahay ee loo rabo ee day rabaan inay ku soo noqonaya marka ku soo noqonaysan haddana dawladdi baa ku soo rarays ayadii markii hore ku rartay ayaa ku soo rarays oo kugu soo celinaysa marka sababta iyo ujeed waxa looga calaacali ee loo dhiwaana la barakicinaya waana lagu xadgudbahaya anigu runtii markaan runtii idin sheego ma garanayo dad arrimo kale iska wato oo siyaasad iska wato mararka qaar ko doonahay inay iska dhahan dadkani waa dad rafaadsan weeye waan ka naxayna waan u qoonu ooyeyna arima ay wataan ayaa aniga raadeen inuu sameeyayso isku todoba guriyihii hadda Elgin Square la dhaho corner of Elgin iyo Nicholson labada ku yaalay ee gudgudna waxa la soo dhamaaray markii hore waa dadkii waa loo sheegay wala shaaca laga qaaday in la burburinayo kii ku xigay waxa dadkii in laga raray oo laga wada saaray kii arintii ku xigtay waxa ay consultation baa la sameeyay oo anagu qayb ka ahaa guriyo runtii shuruudada badan oo niri iyo xeel aan soo jeeday wana laga yeelay wana laga dhageystay waxa kamid ahaa in guriyo 4 qol iyo 5 qol lagu daray bari hore waxay ahaayeen wixii la burburinayay 3 qol baa ugu badnayd 4 qol iyo 5 qol ayaa lagu daray guriyaha dhana waa la badiyay 196 guri 200 ka yar ayaa laga burburiyay meesha waxa hadda laga dhisay 248 250 oo wax yar dhiman ayaa laga dhisaayaa arintaas oo dhan waxyaalaha waxa community ga laga dhageystay oo la sameeyay hadda stage ugu dambeeyay kii ka horeeyay ba hadda la bilaabay dib u dhisidi guriga waa la burburiyay dhulkii waa la nadiifiyay hadda dhismihii waa bilaabanaya waxaana lagu wadaa sanadkan soo socda ee ka dambe 2028 ka in la dhameystiro oo dadkiina dib ugu soo noqdaan arintan waxaan rabay dadka in la wadaago ogaadaan arinta halkaas ay maraysaa wixii dheeraadahana isbuucyada dambe insha Allah idin la wareegayna gabagabadiyana soo gaarnay intaan ka kulmayno sida ayu ma salaamo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.